0: Akira hei nakoi.
1: Kabara hoi sabamilenge. Bache shadana johoi. Rajgare ga kausa. Akira hei nakoi. Kabara hoi sabamilenge. Bache shadana johoi. Bole soniha. Vai Guruji ka kalsa. Vai Guruji ki.